0: من میدونم تو گورکن نیستی. منم اگر گورکن میخواستم که میرفتم دنبال گورکن. من الان احتیاج به تو دارم. تو مثل پسر من میمونی. یه کمک به من بکن. باید التماس کنم باز. ها؟ باید التماس کنم؟
1: نه بابا، التماس چیه؟ التماس برای چی؟

0: پایین. یه نگاهی بکن. شاید بعدت نیاد. 20 تا بیل خاک. 20 تا بیل خاک. هر بیل خاک میشه 10,000 تومن. بچه کجایی تو؟
1: من بچه کردستان.
0: بچه کردستان؟ بچه کردستان که باید یه خورده جیگر داشته باشن که. شما که این همه جنگ کردین، این همه تحمل کردین، این همه آدم کشته دادین تو دهتون، تو شهرتون، پس حتما تفنگ هم دستت گرفتی ها؟ تفنگ چیه؟ تفنگ برای چیه دستت؟ دیدن دستت که وقتی لازم شد بکشی. حالا که من تفنگ نمیدن دستت که منو بکشی. بیل میخوام بدم دستت. بیل زاره ای نه؟ خب فکر کن داری زراعت میکنی، منم کودم، منو پایین درخت کاشتی، سخته ها؟ صحبت همونه که تو تفنگ دست بیل دستت نمیشه، دست زاره بیل نمیشه.